0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
1: Che, tavis bastalo, vo advocato.
2: Kate muro bureau.
1: Chiro egen byrå.
2: Muro egen byrå, ja.
1: Wow.
3: Kado si ek podversion katar avas peci buci anda kado programo jas resas manu cempe lenge buca. Te kana chas di kaso kedel o harik yek so si ek advokato.
4: Taven bachtale, mese me gloria tai tume di kempe avas peci buci anda kado programo jas resas manu cempe lenge buca.
1: Tai mese mo marek, ta ajis ya minsa o harik fek, ta vez bachtalo hari drago kisan kate sar san ajis, sar chulistu.
2: Na instuke, ajis mishtosim.
1: Mezilke mishtosan.
4: Harry, sara charis tu peci buci, sara charis tu kote.
2: Me a chara ma mishto pe mure buci, ai sarte pe na sako gjes si kaver, ke si buc pravi ka javen Andrei, ai sako sprava si kaver.
4: Ta tu sana so angluno rom anda švedo te kergios jurist, a gjes san advokat. Ta puter dan tu ke korko je ci firma, sar pendanas ke sas čo drom tereses kote.
2: No, nas o drum ca să vă că s-a smă planul de putere a firma feri, iar îți las că putere de muri firma că cam lem te avea muro birebo pe man de corcoro, ai n-a te chiar abuci varcăschi.
4: Ok, so, șo hanas tu gindo te putres corcoci firma feri, po drum cote, ca n-a kerdan, aceadan că e ca n-a vrea mai te avea corco muro șefo.
2: Ia.
4: Ok.
1: Ai su cam să stavezi, da mă gindo, advocatul, su cam la ste, ta vel că n-a mai ternusas?
2: No, nasma ke sas ma plano ke te avaf advokato, feri mange interes no sas e buča, sar si ande jek tem sar jane paragrafura, sar inkerene paragrafura o tema, iko do sas mange interes no.
4: Feri sar iko do ke vorta advokato kam sas te kerđos. Ke na jek je, sar te pena vjek buči ka i džinaves jek berš, taj gata sam.
1: Jo, vorta, eksak.
2: Na, ke... Mi što penes ke najek bučika i gina vesta laik berš, veri melemate ke ande pe studija pirdem panš berš po juristi utbildningen ando Stockholms universitet. Najke automatičnja arses advokato, veri podole sa vi ande kaver buča sa ilestu. No, bramasa areslas pe kodo ke maj bud lem kodo drom karinko advokato.
4: Veri penaso či ačarav, ka na keres studijer pe te kerđos kado jurist kerđos Andrones, na? So keres feri studiris, vai vi buči keres perig?
2: No, anglune dui trimberš mai but studia si tu, ai...
4: Okay.
2: Na kana na kesko la dui trimberš mai but si tu praktiki.
4: Ok.
1: Kaj praktiziris atunci?
2: Sai keres praktera pe differentni myndigheter, vor advokat, biroer, no, tutar ašel so kam este, so sko inriknik.
4: Kana janas te keren praktisera, kana penesas, kana keresa studera. Paresas tu ketera kesik praktik plas?
2: Na, penav mange nas pares, ke me lem praktik plats po diskrimineringsombudsmannen ando Stockholmo.
4: Okay.
2: No, kote janglem ke tjavela problemu ke von lem pe romane bučanca.
4: Ok. Ke radikes pe filmura, ta radikes advokatura, ta kade? Ta radikes sar cipin, ta objekt, ta bla bla bla, kade i počači pevaj, sari?
2: Jo, andi kodela tema kaj ke inkeren kodela sarandi filmura, feri andu švedu najkade.
4: Ok. Sar penis atun.
2: Ke andušvedo si kaver sistemo pravosko. Som eksempel da fakana, ande Amerika si opravo bušol case law, vor ande Anglia common law. Ajko to znači, ke najle paragrafura sar andušvedo, vor kadal skandinavitska tema, feri sile penas jek sprava, kaj sas de budbež parpale, ajko di sprava len la perdal kana si saka sa vi sprava, ajdi ken sar šilas o verdikto, andi pura ni sprava.
4: Ok, feri, kam la nastavel kade sar sosi anda filmovi anda švedo?
1: Me kam la nastavel,
2: No, trudno ti penav, ke andu švedo si kaver sistemo, aj najkado emocionalno buči sar si andi kola tema kaj kerenka.
1: So kera sa djez, Harry?
2: Ađes se ti kerav buči, ke priparif jek sprava, ke andi gađika nikri se ti žav maj palala ađes.
1: Ađes, a kani mi tam mislim?
2: Ja.
5: Får vi hänga med Charles du sa?
6: Ja, de pars dron. Que andi rom gajikane krisa nai slobodot de Sandre que sekretes.
5: Mi sto kai nai romane krisi. Da magindo sar kirestu kado przygotovali sto tigeto sto anglaik falka na trubuste jas.
6: No anglunesi ke musaite maladjo se klientosa. Te puše so kelji las pe te les avri sai puntura andi sprava. Ai palako do musai te dikes vi juridika so panel andi sa ka si sprava sar sa se kris sot kamest les opre andi kris so kam mangel ciro kliento
5: do sta but informacija se tre
6: si informacija
5: ai sara ca restu ka ne kade sa magani te trubus di kris ek fal sa nik se musar vi kade destu gin avre ci gin rak ja ne sak vi kade chachu fal ja sa jes
6: jo no sa ko sprava kanales ai ci ja ne slam isto nervovo san Tari dikets vi paragrafura vi ginaves purane krisasu sa san de saka sa vespravi ai varikai dikets o malavel tuke ai so naležil pe te provadistam de kris.
5: No, a kani kado konturi tu katka da magino kakal logbeker hari. Tu jasta chaches ginadan indreku ke sabi perdal.
6: No, sa penes ke sa ginaden.
5: Wow, ke stilen te ginavesi.
6: No ginav ke andisako ken vasi ka duj trim shla patra.
5: Aha.
6: No lentu ka tema ho havav tu jika duj kurke.
5: Du kurke de magino do maginek besho dvaris.
6: Na, jika duj kurke.
1: Kanasichos cheles ulike inrikningar, ulike shichaimata ka e shevel tu kompetencia teles unni spravi specifična andikri, saval regalan tute shichos.
2: Mele mai but spravi vor lem o drom carin colla spravi ca si mai but familine ai criminalni spravi.
1: Soski criminalni?
2: Nu, cana se var concerdas var sosco baio ai pandadoi vor ca si ec genu ca areslas ec baio pe leste ai ticerafles te ingiravleski vorba.
1: Tu sa nesar ca nazar pe mpe švedicka mol sa ege bitreda, ta vi ke sa vosan oklager, vi bronjista, vi...
2: Na. Mesim, vi sima spravi mol sa ege ande bitreda, vor sim offentlig försvarare, eller privat försvarare.
1: Så är mol sa ege bitreda?
2: Mol sa ege ande bitreda si ke te si ek manush ka i areslas ek bajo, var konkerdas ek bajo, kar in kleste. Atunci si mol sa ege ande bitreda, kod le manusheske ka i areslas les o problemo, kai ti jutiles kai ti provadiles ki vorba andi kris
4: ai so star vorta kado lante keres puci kada lesa
2: ja mo sa gambi tade
4: ne kado me famelji tai me de sarbosholle kriminalitet ai kade so star vorta kada lesa
2: no ci ona mai but kado mange mai interessanto sa se te di kar sa jalla andi kadi buci
4: dai so pendana stu ke si ce mai la sheriga kana ke sani ke advokat so ce mai la sheriga vai so penen kavra pa tutte sheke
2: Mai važno rik kaj te se kaves karinko kodo manus kaj ingeresles ki sprava kaj tabel tu lašo kontakto lesa. Alme zumava sar mai mišo tabel ma kontakto more klientosa kaj te dika sar te gijas mai anglean de les ki sprava.
1: A mi da magino ke sar graves čiri emocije isti te da magino familiarni buča šabora deja da sar keres te pandaves če emocije vat parisi kutu ke kodo?
2: No, vroma sa ma nož sečol, kaj te pandavel peske emocije, ke...
1: Sa šudro kerđos?
2: Na, či kerđol ma nož šudro, no ma... Ma nož musaj te sečol, ke kado si muro profesija, muro facho, aj kadale sa lama. No, sako je kas prava sa, kaj te šuva v zabud emocije najmišto, ke zabud gindo, a velan došero, aj...
1: To switch aliska na vez, ke je, okej, kod doša vrigate, te par pale si imaš jens lukra.
2: Ja.
1: Wow, sarke
4: lo. Riso pendenas tu ke cibuci si cibuci kai usce so preta già spe cibuci vai cibuci si cio traio. So pendenas.
2: No, buci si ke già fai che ramu muri buci andi muri buci. No, canavav kere mesi me. Ai podole salama.
4: Okay.
1: Ati si tu cliente ta le sama gai ta de ho havel ci jal ketane si bevisonza. Penes, halo, ci jala kado avri. Vat sarke risat muci.
2: No kana di kavke či žal mi što je sprava mu re klientovski mu sajte tumačili s kajte penav so trebu manušti kere landi sprava kajte žal...
1: Ali le sama ke hohavel? Ki či žal ke tanes?
2: No ne či penes je klientovski ke hohavel, ale zumaves te...
1: Či penes, mi gdje nos penes?
2: No.
1: Ti peno ča či mo taj be?
4: Feri kana, haj kana inkrem pe kana či kamen te peneno ča či petaj tu žanes ke hohavel.
1: Kerjo sakrisi
2: ja. No universi ke janes ke si von penentu ke ochachi pe ale khokhaven andi krisi ta tunchi musaite mekes kodi sprava ite penes ke me shudamakata.
1: San penes ke tu ke penen avresa ta palandi krisi avresa.
2: Ja.
4: Oi. Sas kade yo kare stuza.
2: No ike nas makade ale janav ke mure kolegura sas le kasa bucha e shudem pe avri anda buchi.
4: Ja.
1: Ale interesanto mangi te janes ke chu cliento khokhaven na shichina pomonis. Vasite staves neutralno.
2: No, penas ke muro cliento penel mange ke kerdas obayo, ai andikrisi penel ke chi kerdas obayo, to penas...
1: Sas kade varika na kevel tutik manush ta penel, hei, si ma ik sprava, tai penes feri na, chi lavka di sprava, ke ne kalis... Sostar kereska to neči.
2: Sas ma ka se spravi, but ka se spravi sas ma. Uni var aven klientura ke kamente žutile andi sprava, a ja ven jeg djec angla kodo salti getoje sprava kaj ti mekesi lila andre. Penavljen ge najšansa te lavčiri sprava, ke najma vrama ti gino lavčiri lila.
1: To čas ospela lila.
2: Ja. Uni var si ke dikav ke činiri kanči andi kadi sprava, a penav či lavčiri sprava ke med dikav ke činiri kanči kadoles.
6: Ja, skulle jag kunna bara få ta efternamnet på personen så ska jag göra en hjärtskontroll här i så fall. Ett ögonblick här då. Nej, vi har inte haft honom tidigare som klient så jag tar gärna emot förordnande från er. Jättefint, ni skickar det på mig som vanligt. Ja, tack så mycket. Tack, hej.
1: Ale so pendant ke Paris tu ke te irresesco de Carislan. Peno ke sam podrom sa sa tu ke Paris, so pecindas.
2: No Paris sa ke Cairom nai ka do si charipe academicno sar penelpe. No mai Paris si chari Moscodo. Ai andi familia nai na same ka do save si chari mata mai anglal. No kodo sa mangi Paris, ale vrama sa si chelas manu sko kodo.
1: Ale so keresa sar trailas da mangi do panj besi.
4: Ja panj besi ke dane.
1: So queres hasta la codivrama.
2: No, normalnie si che cana lestu pe casa be si chari mata studier. Les vungile love kata studie longo do bucholo. No, quando si do pas miliono, musai te les finanso kai te queres ca dal si chari mata. No mezumadem kai te na la love kotar, feri buci keravas pe ek benzinari ando sto colmo ai kodole sa in keravas ma.
1: Vungi angla de la spiginto, tena kama do pas milio.
4: Ja, bravo. Tai Kachengo sa naskana kezdi sardante ginaves til jurist, dai advokat?
2: Bish, dai ftango, bish, dai oktongo.
4: Okej.
1: Så det är inte för sent, vi tushar kezdi, Gloria.
4: För i, så ska ett tips för att annars varikas kai sikere ta del pegindo ke lengo mai baro drömmi te kerjo lek advokat. För i där al ke del pegindo ke panj berstrubul te kerel te studiril, ja?
2: No, så i penaf... Så jag savore de kan med arresle med advokat och jag gindiv ke savore andar om te kamenti si chon andar terner chavese ja te arresle med advokat och vivom sa jag arresle med feri pacho pete avellan.
4: För det är så ska tipsa denna slänkaj desto gindo ke denna hoppas ke varje kon das tut maj sig och sasuk ez disardan.
2: Så ska tipsa. No, te na meken andar kodos pachan ke kana kamil manus vare sot arresle kote trebuit arresle.
1: Ale sai che risvico tu che nasci tu romni shavora mica te pluga pendanas
2: sai feri mai paresi che nasci tu familia che vi caversi tu salti penaf ansvar carinci familia
4: che butan da ciò trai tribuste ciò ste c'hai te ginave stai te pires anda scoli feri ja
1: de zabut mangi si
4: kada feri penaso da magindo che detto gindo punch bersker dan bucina vai na buci e che dan studera tai feri du riktar dig sarpenas till ett mål. Där kan ha resslan kote. Sara charge las du kaj, sarsas.
2: Nu kan ha se tjås skola panj bärs. Situ kodo sarpenes mål. Aj kan ha var resslan ka kodo punkto kan ha läs kodo diplomo. Desto gindo kan ha sotikerav. Kaj se te jav. Kes panj bärs sas tu sotikeres. Aj arreses ke či jane sotikeres.
4: No, e kan ha ksia me kate eksino čaro. Ta da ma gindo te... Lavari e xino lil kateta te ginavas.
1: Alright.
4: Ci reses pe vramate jas varikai. Soi cho mai lasho ursekt.
2: Penav ke simas po mitingo ai mai lungo vrame alas sar trebuias.
1: Avri penope. Ai te sas fesenta ni kris? Tänker vad det. Ta visst.
2: Nu är det kris chizu malafta va för sent ke mindik pe vrama sim kopet.
1: Men jag vill ju mas för sent.
5: A kan ik sar sam podrom jikaju Stockholm tingsrätt meta ke jvav nervovo. Mo sar sam to kani.
6: Ja, ek sem osim nervovo, ale vrama sam anus si on sar tinker ko di nervozitet ande peste.
5: Ta sar kires kodo.
6: Zumavafte nas kavavla kavrige.
5: Wow. No to znači Akani čači sprava si to Kani.
6: Čači sprava si Akana.
5: No čiki da vtu stara?
6: No čim bili ste des Andrej, ki je najslobodo kamerenca ti den Andrej kote.
5: No te delo da te žena vici gindura, taj či bahta velam do traju če familija sa, da bi andi če karijera, ta ne stuki, ja gledam kada vici buči. Ne vlesa.
6: Ne vlesa.
7: Dušun danik podverhun pa programu Avas peči buči perdalo IR, so si produsirimi Katar Umami produkun.
0: Från UR.
8: Och vi fortsätter med program på finska.
9: Hyvät kuulijat. Tervetuloa syvälle metsän siimekseen tutustumaan kookkaaseen ja ketterään petoeläimeen nimeltä karhu.
10: Voihan variksen marja. Mä en maadu tonne pesään. Maha on ihan täynnä. Olis varmaan pitänyt jättää se viimeinen marjareissu tekemättä. Mutta pitäähän sitä ison karhun körillään syödä. Pitäis seuraavat puoli vuotta olla ilman ruokaa. Vaan nukkua. Kokeillaan vielä. Vatsan sisään ja sitten sujahdan sinne. Joo, vauhtia. Ei voi olla totta. En vaan mahdu. Mutta hetkinen, mähän oon unohtanut käydä kakalla. Joo, helpotti. Ja nyt sinne pesään siis.
11: Anteeksi. Te siellä.
10: Kuka?
11: Niin,
10: mitä?
11: Satutteko tietämään, mikä tuo haju on?
10: Missä?
11: Päivää. Täällä kuusen juurella. Kyllä, tässä näin. Joo. tuo vähän kutittaa.
10: Oho, anteeksi. En näe kovin hyvin.
11: Ei se mitään. Olin juuri kuuntelemassa näitä uskomattomia syksyisen kuusimetsän ääniä. Eikö olekin hurmaavaa?
10: Joo.
11: Hippiäinen laulelee lähipuussa. Vanhat kuuset heiluvat humisten syystuulessa.
10: No niin.
11: Äsken kuulin jotain kiinnostavaa rapinaakin. Mutta niin, tuo haju, mistä se tulee?
10: No,
11: ai anteeksi, en ole tainnut esittäytyä. Olen mikrofoni. Hauska tavata, arvonne.
10: Karhu.
11: Oi, todellako? Ohoo! Mikä kunnia tavata itse metsän kuningas. Kansalliseläimemme.
10: Terve vaan. Se haju taitaa olla.
11: Niin?
10: Tai siis kun en mahtunut pesään, niin piti käydä kakalla.
11: Vai niin?
10: Niin me karvut tehdään aina ennen talviunia.
11: Kiinnostavaa. Kerro lisää.
10: Ai. Haluat kuulla lisää?
11: Ehdottomasti.
10: Erikoista. No mä syön mahan täyteen marjoja syksyllä niin, että rasvakerros on tarpeeksi paksu, eikä tarvitse kesken talve herätä syömään. Eikä sitä kakallekaan ole kiva herätä kesken unien.
11: Nerokasta. Mutta anteeksi nyt, miten tuollainen isokokoinen köriläs pärjää marjoilla? Tai pystyy edes keräämään niitä?
10: Ensinnäkin, marjoissa on paljon hiilihydraatteja, joita tarvitaan talveksi. Syödään me kyllä paljon kaikkea muutakin, kuten lihaa ja vaikka puiden silmuja keväällä. Toisekseen, kaikki aina luulee, että me ollaan jotenkin kömpelöitä. Mutta me voidaan tassutella ihan äänettömästi. Ja osataan vaikka kiivetä puuhun.
11: Ai!
10: Katso vaikka.
11: Wow.
10: Noin.
11: Vaikuttava taidon näyte todellakin. Seuraavaksi varmaan kerrot, että osaat uida.
10: No itse asiassa. Tai kerronpa yhden tarinan. Tämä tapahtui viime kesänä. Olin ihan rauhassa nukkumassa päiväunia sammalmättään. Mitä? Mikä se oli? Ei kai vaan ihminen. Mummo ihminen. Nyt piiloo ja äkkiä.
12: Se paikka, mistä me viime vuonna löydettiin mustikoita.
10: Ihan paikallaan nyt. Ne ei saa nähdä mua.
12: Täällä on vaan tosi ihmeellinen haju.
13: Mikä ihme täällä oikein haisee?
12: Katos vaan, täällä on kunnolla ja karhun kakka. Tää on vielä ihan tuore. Lähetään poispäin.
13: Mulla lähdetään vaan äkkiä pois.
10: Huh, ne lähti. Nyt vaan varovasti peruutetaan täältä puskasta pois. Mitäs nyt? Avua! Mä uppoan. Ei, en tietenkään. Mähän osaan uida. Nyt vaan rauhallisesti kohti rantaa. Näin.
14: Olipas jännittävä tarina.
10: Se oli kyllä oikeasti aika pelottavaa, kun mummo ihmiset pääsi yllättämään ihan puskista.
14: Varmasti. Mutta eikö se ole niin, että ihmisetkin pelkää teitä karhuja?
10: Oikeasti?
14: Kyllä.
10: Mä en kyllä juuri ihmisiä tapaa. Onneksi. Mutta parasta olisi, jos kohdataan, että kumpikin pysyy rauhallisena ja peruuttaa hitaasti pois. Nopeat liikkeet ja huutaminen, ne vähän pelottaa mua.
14: Ymmärrän.
10: Mutta että minuako pelätään? No onhan mä aika iso, varsinkin jos nousen takajaloille. Näin.
14: Kamalaa! Siis upeaa!
10: Mä kuulen ja haistan aika hyvin. Ja tuolla ylempänä äänet ja hajut erottaa vieläkin paremmin. Nyt on selvästi jo talvehajua ilmassa.
14: Kyllä. On aika talvisen oloinen tuuli täällä.
10: Parasta lähteä pian pesäkoloa kohti.
14: Mutta eikö sinusta ole tylsää nukkua kokonainen talvi?
10: Ei ollenkaan, kun olen siihen tottunut. Sitä paitsi mä synnyinkin talvipesään, kuten kaikki muutkin karhut. Siellä oli pentuna kivaa loikoilla emon kyljessä.
14: Oi. Ihastuttavaa.
10: Nyt kyllä pitää mennä. Jos se vieläkään mahdu sinne koloon, niin köllähdän vaikka kuusen alle unille.
14: Hyvä suunnitelma. Makoisia unia sitten vaan.
10: Kiitos.
15: Tassut painuu märkään santaan, jäljet johtaa lammenrantaan. Veden pintaan heijastuu, silmä silmä, kuono suu. Kukas se sieltä kurkistaa? Hän on tunnettu tuuesta turkistaan ja unen lahjoista hurjistaan. Hän haaveilee huna ja purkistaan. Hei, se on mä. Ootsä oikein etevä? Kiipeilijä kätevä. Hei, se on mä. Kukas se siellä kiipeilee ja kuusen latvassa kuikuilee? Avoja harmaita hapsuttaa ja tassulla massua räpsuttaa. En kömpelö oo vaan isoluinen, näppärä nokkela omalaatuinen. Hurjaa vauhtia juoksentelen ja vauhdin hurmasta nautiskelen. Hei, se on mä. Oot sä oikein etevä, marjasta ja pätevä. Hei, se on mä. Kukas se siellä marjastaa? Mustikka paikkansa paljastaa. Superfoodien syömistä harrastaa. Nyt metsän kingi on vallassa. On älyttömän kuuluisa, mutta viihdyn julkisuudessa. Vaan metsien hiljaisuudessa ja korvien kuusten kuiskeessa. Me ollaan metsän kingejä, marjastaja mummo.

Aurinko lettuja paistaa. Hauska on auringon lettuja maistaa. Kiipeän puuhun, pistelen suuhun. Loput voin heittää ukolle kuuhun. Sittenpä käynkin.

0: kylmä. No nyt on talvi. Nythän vois ehkä laulaa siitä.
1: Ratilalla ja hallasta.
0: Hallasta. Lauletaan rati riti ralla.

0: Vi fortsätter med program på meänkieli.
1: Sie kuuntelet ohjelmaa Minun tarina. Se on Storydocs-poddi, jossa tavalliset ihmiset selittävät tarinoita heidän omasta elämästä laivina teatteriseenillä publiikineessä. Kenneth Olson viepii meidät hänen kaikista tärkeimpään paikkaan, methään. Tämä on tarina hänen isästä ja menheitten aikojen mettätöistä.
2: Minun pappa oli töissä valtion mettäpuulakille Tumeenvärkille. Hän oli siellä työjohtaja. Hän ei ollut melkein koskaan kotona. Hän joka maanantai meni mettälle ja siellä hän oli lauantaihin asti. Siellä ne asuttiin mettässä, suuressa mettäkoijassa viikot läpi. Siellä oli minun vanhemmat velje saaneet käydä useamman kerran. Ja siitä minä kiinnostuin. Sinne minäkin tarvitsen päästä käymään. Kun minä mainittiin vanhimille, että minä sanon sinne mennä. He sanoivat varsin, että ei, se olisi liika pieni. Mutta minä olin 6 vuotta. Minä olin sinnikäs ja itsepäinen. Minä muistutin heitä yhden ja toisen kerran. Ja yhtenä päivänä pappa tuli ja sanoi, että nyt minä olen laittanut. Se ei saa mennä siinä hevoskyytissä sinne. Mutta hän sanoi, että se ei tule ensi viikolla, vasta tulavalla viikolla. Ja se tulava viikko oli mulle tunnematon. En tuntenut sitä sanaa. En tiennyt, mikä se merkitti. Mutta minä ajattelin, että nyt on kuin lupaus tullut. Se on tärkeä. Sitten meni viikko ja toinen viikko alkoi käymään lopulle. Ja yhtenä aamuna, kun minä nukuin siinä köökin soffassa. Minä kuulin, että vanhimme puhuttiin keskenään siinä köykissä. En kuullut, mitä heitä sanottiin. Mutta yhtäkkiä pappa meni ovelle ja sanoi, no hän kuin menee nyt. Ja siinä tuli ikävä, kun en taaskaan päässyt matkaan. Ja nukahtin uudesti. Sitten heräsin, kun siellä ulkoportalla oli askeleita kuului. Ja pappa tuli sisälle. Taas se puhuttiin siinä vähän. Ja niin minun äiti tuli, röykytti minun hartioille, sanoi, että nyt saat nousta. Tänä päivänä sinä saa mennä mettälle. Hopuustimi pani valmiiksi vaatteet päälle, takki päähän ja vanttu kätten. Ja lähdin alas tietä. Puolivälissä jo näin, että siellä hevonen oli laitettu valmiiksi ja siihen rekkeen panttiin tavaroita. Ja kun tulin sinne, he pantti minun varsin rekken. Yksi raavas mies istui laijalle ja veti rovvon mulle yli, että paneellu. Minun setä otti suitteet ja niin me lähimme. Tulimme perille sinne. Se minun sisko oli siellä kukkana. Hänelle me toimme ne tavarat sinne. Hän otti minun vastaan ja näytti siellä sisällä se suuri koija siellä, kummosta siellä on. Lähimme oikean puolelle. Siellä oli 2 suurta huonetta. Kerrossängyt, seiniä pitkin ja kaapit siinä. Siellä oli yötymispaikka 20 miehelle sitten. Kun lähimme sinne toiselle puolelle, missä hänellä oli se keittiöpaikka. Siellä samalla sänkyjä pitkin seinä. Tuossa loukossa oli aukitakka ja katossa riippui kaasulyhty. Pitkä pöytä siinä. Iltapäivällä miehet tultiin mettästä. Hevosmiehet tultiin, niillä oli länget käsivarressa, länget ja pussut. He panttiin ne siihen aukitakan eteen. Siinä heti haisi se lamppuöljy ja hevonen. Kekaasin. Siinä oli mukava, kun uusi haju sitten. Sitten siinä iltapäivällä vuorotteen käytti miehet syömässä ja loppuillan se siinä keskenään puhutin maailmallisia asioita ja tärkeitä asioita. Sitten kun ilta hiljeni, 1 kertaa kaajuttiin sinne sänkkyyn. Viimeinen mies sammutti sitten sen lyhyen siinä. Siinä tuli säkki pimeä eikä ääntä kuulunut. Toisena päivänä oli lauantai. Mettässä käyttiin jonkun tiiman ja tultiin takaisin. Kaikin aloin mennä kotia sitten. Hevoset panttiin reenet eteen. Ja siitä meni 2-3 hevosta läpi mettä. Tivut yhä pelattiin siellä. Se oli melkein niin kuin jouluaatto. Siinä oli pappa vastaamalle maailmaan. Sain nähdä jotakin uutta. Sitten tuli kesä. Olin täyttänyt jo 7 vuotta. Yhtenä päivänä tuli yksi kylänmies meille kotiin ja siinä oli muitakin raafaita ihmisiä. Hän sanoi, että huomasi meitä, että siellä on suuri mettänpalo siellä mettällä. Kun sinne kattoi, siellä paksu, vahva savu tuli, meni nopeasti tuulen kanssa. No ne siinä vanhimme pelättiin, että jos tuo tuuli kääntää, se on suuri uhka kylälle. Se oli semmoinen, ja no eihän se meitä poikasia tiedäkään kiusannut, mutta se oli, kyllä vanhat ihmiset tietysti, mitä tuhoa se tekee. Jonkun päivän päästä tuli sinne vihreiset militaripyssit. Sinne oli toimitettu apua. He purahtiin siinä kylässä ja meni jalkaisin sinne mittelle. Sinne ei ollut tietä. Sitten jonkun päivän päästä papalla oli sinne asioita. Ja äiti meni kanssa matkaan. Ja tietysti mies sanoi, että saanko tulla matkaan. Joo, tulee vain. Ja niin me kävelimme sinne mettälle. Pappa piti toimittaa. Siellä oli toisen mettäpuulakin miehiä mettässä. Ja hän piti niiltä kuulla, mitä he tiettiin sitä, mistä valkea on syttynyt. Se oli siitä. Hänen päälle he tuli ottaa selville sitä. No siinä se kohtasi miehet ja puhui niiden kanssa. Ja sitten me lähimme sitä valkeata katsomaan siellä. Siellä oli leveä palokautta avastettu ja kaivettu kuoppia siinä. Ja muulta tapaan tulla iälle, että se ei leviä se valkea. Siinä syrjällä jonkun metrin päässä mettä rotisi vai ja paloi. Ja savu tuli välistä meidän yli, en mä nähne. Kaotimme pois toiset ja kiersimme sieltä. Ja sitten taas näimme, missä toiset, kaiken on. Lähimme sitä pitkin vai sinne päälle. Siellä miehet olettiin töissä, mutta eihän se ollut tarkoitus, että sammuttaa valkea. Tyhän rajoittaa sen. Ei ollut vehkeitä, millä sammuttaa. Siellä oli sitten pienelle pojalle näkemistä taas. Iltapäivällä olimme kotona. Sitten jonkun päivän, 10 kuntapäivän jälkeen tuli sinne militaarikylään taas. Siellä ne istuttiin ja odotettiin, että no vethan heidät pois. Sinne mettälle vain ei jäänyt kuin joku kylän nuorempia poikia. He sammutettiin semmoista, mitä kytöi siellä ja siihen se loppui viimein. Sitten kun oli jo 8 vuotta, minä pappa taluttaa pyörän. Hän on mennessä taas mettälle. Niin sanoi, saanko tuolla matkan? Joo vain, tulee nyt. En miepäikö käydä ees takaisin siellä. Ja niin me poliimme pyörällä sinne 8 kilometriä. Ja siihen jätimme pyörät lähimmä sinne mettälle. Hän piti katsoa siellä sitä viimeistä hakkoa. Lähimmä sinne, hän katsoi siihen, mitä siihen pitää laittaa. Siihen piti tulla mettän kylvö sitten. Mutta sitä ennenhän se piti polttaa sen hakuun siinä. Siellä marsimme mettä ympäri ja kohta astuimme mettolinnun pessään. Siinä koppilla makasi mun itteen päällä. Mutta me kiersimme sen. Ei tarvinnut tällä kertaa, se ei tarvinnut mennä sitten lensämme. Taas kun tulimme, missä pyörä tultiin meillä, kohtasimme siinä yhden kylämiehen. Ja me läimme yhtä menoa sitten kotia käsiin. Heti huomattiin, että siellä mettällä nousee savua. Siellä pallaa taas. Ja ne pysäytti, että menee katsomaan. Mutta ne voit minun, että lähde sieltä tästä loppumatkaan kotia. Ja tehdään hälytyksen kylässä. Menee sinne, jos se kettän kohtaa, se menee sinne, eli sinne taloon. Ja niin mie tein. Mie lähdin sinne ja toimitin asiat. Ja lähdin kotia. Heti näkyi, kun miehen menti mettälle kohi. Ja sinne mekki poikaset sitten kartuimme. Siellä saimme oppia, kuinka vastuusvalkea laitetaan ja mikä vaikutus sillä on. Tämmöisiä polttojahan tehtiin kaiken aikaa. Kun oli hakattu mettä, se poltettiin sitten. Tässä tuli, olin 9 vuotta sitten. Sen oli kylämiehet oli mettässä viikon päivän. Siellä he tommattiin vuorokauden ympäri melkein. Siellä ei käynyt levät isosti. Se oli rankkaa työtä. Ja sitten kun tultiin kotiin ja saatiin panna levolle. Me poikaset olimme siellä kartanolla panne teltan pystyn. Me nukuimme siinä. Yhtenä yönä, kun me yöllä heräsin siinä, siellä kuului liikantoa ja ääntä. Ja minun velipoika tuli sinne minun tyttöön. Hän sanoi, pappa on pois. Hän oli illalla leppäämään ja se tuli ikuiseksi. Sitten jonkun ajan päästä, kun hän viimeisen kerran tuli kotia. Siinä oli pihalle kartanolla pantu 2 riviä kuusia. Ja me poikaset olimme iltaa ennenut tuonne pikku kuusen hakoja. Se oli levitetty siihen eustalle. Hänen oli laitettu siihen keskelle, siihen kuusitta väliin. Siinä oli hänen viime käynti kotona. Pappa oli ystävällinen ja diplomaattinen. Ja kaikitten kanssa hän tuli yhteen. Hän oli kovin luotettu mies. Välistä tunnen, että hän seisoo vieressä tässä. Ja ajatuksista saatan kohta puhua hänen kanssaan. Nytkin vettä on vielä mulle tärkeä. Siellä mikä käyn perheen kanssa, mulla on lapset ja lapsen lapsen matkassa. Siellä me haemme marjoja, sieniä ja kalastamme. Syksyn pitkän mie siellä olen pyytämässä. Siinä nuotion ympärillä selitän kerromaan tarinoita. Siinä on hyvä olla.
1: Tässä sinä kuulit Kennet Uussonin tarinan, joka on tehty yhteistyössä tarinankertoja-coachi Frida Spongin kanssa. Ohjelman producentit ovat Amanda Glanz ja Heidi Liekola. Ääniteknikkeri on Toni Österholm ja signatyyrimusiikin on tehnyt Viktor Päridal. Poddin on tehnyt YRL Fabula Storytelling ja produktionifirma Munk.
0: Och vi fortsätter med program på jiddisch.
3: Ihr herzlich zu zum Programm Meine Erzählung, a Story Dogs Pod, wo gewöhnliche Menschen treten auf mit Erzählungen von ihren eigenen Lebens, a Fabine van Eulen. Hört Katke Masurczaks, Kafkeske, wegen Arein zu kämpfen sich in einem schwedischen System.
4: Ist der 1. Oktober, Freitag Nachmittag, und ich komme zu fliehen, in Arlanda. Ich gehe raus von dem Aeroplan und ich schleppe meine blaue Valise zu dem Ausgang und nehme einen Autobus zum zentralen Station in Stockholm. Und es wartet auf mir dort mein Geliebter, mein Haver Peter. Wir nehmen sich herum lang. Ist das nicht mein erster Besuch in Schweden? Wir haben sie getroffen mit knappe 6 Jahren zurück, wenn er ist gewesen, Tourist in Polen. Und von dem Moment an, wir sind uns begegnet, sei in Schweden, sei in Polen und um der Welt. Und um es zu sagen, der Matzef in Polen ist ein ganzer Balagan. Ärger und Ärger. Die rechte Regierung begrenzt die Demokratie und die Frauenrechts. Also, jedes Mal, als ich bin in Schweden, ist wie Vakatie. Vakatie und Antläufe von dem Chaos. Also, Schweden ist doch Versorgmaluche mit allem Recht und Freiheit zu reden, was man will. Das ist doch mein ruhiger Platz. Und das Mal, aber ich habe nicht kein Billett zurück. Das Mal, ich zieh über mein ganzes Leben in Schweden. Wir nehmen eine Metrobahn zu der Vierstadt Bagarmossen und rein in neuer Dire. Es schmeckt neu. Die weiße, nackte Wand herum. Ich gucke raus und ich kann sich vorstellen, dass ich kein aufhängen meine Bilder da, öfter einstellen ein Bücherschrank oder zwei. Oi, was ist das? Auf einem Kaffeetisch im Salon, ich sehe ein Vason mit einer Blume. Und sie da ein wenig eine Besuchkarte und steht geschrieben, Borhabe in der Heim. Also, das Erste, was man tut in Schweden, als erst 2 Wochen später, wir gehen in einem großen Binion in Zentrumstadt, Skatteverket. Ich will sich einschreiben in der Bevölkerung. Ich will haben meine Personennummer. Also, wir nehmen eine Nummer und wir setzen sich weg und wir warten. Und derweil, wir trachten, was soll ich euch schreiben in der Applikation. Ich soll sich etwas verstehen auf Emigration, doch in meiner Arbeit in Polen bin ich Relokationskonsultantin. Ich habe geschickt die Menschen herum der Welt. Aber es sind doch verschiedene Optionen. Und ich bin doch nicht kein Studentin, ich habe nicht keine Stelle. Öfter soll ich sich einschreiben wie selbstständige Person? Weiß ich nicht. Oh, das ist meine Nummer. Der geht zum Fenster. Und die Angestellte, sie weiß euch nicht. Also sie schickt uns zu der Zweiten und die Zweite schickt uns zu der Dritten und die Dritte Angestellte, sie weiß uns ein bisschen mehr verlässlich. Und sie guckt auf meine Papieren und sie erklärt, dass ich nicht sich einschreiben wie mich spreche mit meinem Sambo, weil wir haben nicht gewohnt zusammen. Nur Meile. aber auch kann ich nicht sein Selbstständiger, weil ich habe nicht genug Geld in Schweden. Okay, sie gibt uns Annette, als das Beste ist, als ich soll sich einschreiben, als ich suche eine Arbeit. Nur schön, abgelegt meine Applikation und bekomme einen Stempel und rüber zu Arbeitsvermittlungen. Ja, Arbeitsvermittlung, erkläre ich auf Jiddisch. Soll ich sich beschreiben, als ich suche eine Arbeit tage. Und euch, ich will kriegen eine Samordnungsnummer, also ihr gerufene Koordinierungsnummer. Es soll mir dienen, beschaß ich warte auf meine Personennummer. Nur schön, abgemacht, ich bin sehr zufrieden, ich will sein in dem System bald. Derweil besetze ich in meine neue Diere, aber ich darf mehr Möbel. Ich hab nur Kleider und Bücher, die sind gekommen von Polen. Also ich darf ein Lämpel und Bücher schenken und ein Tisch, Arbeitstisch mit Lämpel. Es ist so teuer in Schweden. Was tut man? Ha, sie da blockiert. Ich besorge sich zu finden, die diese Sachen kommen um sich. Man darf bezahlen aber mit Swish. Nö, Swish kann ich nicht haben, weil ich habe nicht Personennummer. Aber mein Sambo bezahlt und ich gebe zu die Summe zu Excel-Tabelle, also wir pflegen sich teilen in alle Ausgaben in zwei. Und derweil ich trage und beim Essen Mittag, ich frage Peter, was tragst du, wie lange soll ich warten? Ich soll anklingen, es geht werken und sie stoppen ein bisschen, was tragst du? Nein, man tut es nicht in Schweden, das ist nicht in Polen. Du musst sein Geduld und sich verlassen auf ein System. Okay. Also jeden Tag, jeden Nachmittag spazieren wir in der Zentralstadt und vorbei an bewussten schwedischen Bankabteilung. Okay, ich mache zum Peter, noch mehr Affrekton, sie kann ich öffnen ein Bankkonto. Nur schön durch gläserne Tür, wir nehmen ein Nummer und setzen sich weg und mit dem Wart. Es kommt eine Frau mit einer Maske auf den Pony und die Rede ist so, ich will öffnen ein Bankkonto. Ja, was ist dein Personennummer? Das habe ich noch nicht. Ich warte auf den. In dem Fall, du musst beweisen, dass du bist eine Studentin in Schweden oder dass du hast eine Stelle. Aber ob ich habe gehört, solche, wollte ich schon bekommen, mein Personennummer. Ja, ich kann euch nicht helfen. Nur schön, Meile. Wir gehen raus, ich will warten auf mein Samordnungsnummer. Derweil ist die Sonne ist herab und sie ist kleine, schöne herbstliche Sonnenvergang. Mit ein paar Wochen später ist schon anderthalb Hadoshim, als ich bin in Schweden. Es ist schon November. Chmarne, regendig. Und ich nehme Metrobahn in der Früh zum Center. Passagiere herum, sind eine so mit und blasse Penny mehr. Aber ich freue mich. Also ich will anheben einen intensiven Kurs auf Schwedisch. SFI. Also rein in die Klasse, ich setze mich in der ersten Reihe und ich guck sich herum. Die Talmiden sind von der ganzen Welt. Also in der Hafsocke, wir reden zusammen und es weiß sich heraus, dass Rolf und sie haben schon Personennummer. Und ich bin inzwischen. Später, wenn ich komme in der Heim und mir essen, also was ich habe gemacht, frage ich meinen Beliebsten. Du weißt was? Ich habe mehr, als das wird nicht sein, also Post und Poschett von mir. Ich soll Tage anklingen und fragen, stellen ein paar Fragen. Nein, was kann man tun? Du hast zugleich Applikation, wir müssen warten und sein Geduld. Und sein geduldig. Aber sein Call ist nicht so sicher wie früher. Und derweil meine Ausgaben, dem Budget, was ich habe für einen Monat, ist schon kimmat vorbei inmitten heute. Und das Geld, was ich habe abgespart, bei 10 Jahren Arbeit in Polen, es verschwindet wie ein Rauch. Und es weiß sich aus, als an dem Personennummer kann man sich nicht begehen mit der Sache verschiedene Sachen. Zum Beispiel, sich zu registrieren unten an der

0: ich weiß, dass nachdem, als ich bin gesessen, ich habe zwei Hadoshim in der Heim. Ich habe sich da rausgeplantert von dem und ausgehalten einen nationalen Proof und rübergegangen zum höheren Niveau in Schwedisch. Und das ist gewesen spannend. Also ich habe angehoben in neuer Schule und begegnen sich mit neuen Menschen. Und es ist doch frisch ist gewesen im März. Dem ersten Tag gehen wir mit den neuen Havertes auf den Lunch Havsocke und verstehen sich mit Plaplen wegen unserer Matzef in Schweden. Und es weiß sich, dass jene von sie, von Litte, sie hat schon bekommen ihr Personennummer noch 3 Monaten. Wie soll? Was hast du getan? Mache ich. Ich habe sie angeklungen, das heißt Skatteverket, jede Woche, und sie gefragt, und sie gechappet, sich, und sie genudget, und ich habe bekommen, was ich darf zu tun. Und du, was hast du getan? Ja, ich hab gewartet, geduldig, also, das tut man in Schweden, nein? Ja, und dann jetzt 2 Tage später, mit 2 Tage später nach dem Schmues, wenn ich komme zurück von Lekties heim, bekomme ich einen groben Brief von Skatteverket. Das kann nicht sein gut. Aber ich sehe in Euven, ist geschrieben, klar, abgeworfen. Ich falle nieder auf der Sofa. Ich habe nicht kein Koech rüber zu lehnen. Alle 4 Seiten mit Plapplerei, bürokratische Plapplerei in Schwedisch. Also ich gucke auf meine jiddische Polke mit den Büchern und ich dermann sich in einem Kapitel von Motelpeis dem Hasens von Scholem Aleichem. Ich trage das jeder eine kennt. Und ich denke, will euch ausschreien, Stockholm, für was brennst du nicht? Als wie die Sprache jüdischer Immigranten in London, in dem Buch. Später in Abend, wenn Peter kommt zurück von der Arbeit, fallen dich auf die Füße, aber man setzen sich auch weg in der Küche, und mit all die Papieren zerworfen auf den Tisch, zerbrechen mir sich den Mäuch zu verstehen, was ist die Siebe von Absorgen. Und es weiß sich heraus, als für ein Steueramt ist nicht genau, als ich suche eine Arbeit in Schweden, zu beschlossen, dass ich will Tage bleiben da zum wenigsten ein Jahr. Aber die Angestellte, sie hat mich gegeben, eine Eize, und hat sie mich abgenarrt, sie hat sie gemacht, Toes. Und du hast mir gesagt, zu warten, ich bin in Chaos auf meinen Partner. Mach er zu mir, sei mir Meuchel. Ich hab gedacht, Tacke besser dir zu helfen. Ich hab gedacht, wissen, ich bin doch ein Schwed. Du hast nicht gekannt, wissen. Du bist keinmal nicht gewöhnt an Emigrant in dein Medina. Dem kommenden Tag sammle ich kollerlei Papieren zu der neuen Applikatie. Aber das Mal läuft der Regime, was die Litwinerin hat mir geschickt. Also was soll man tun, das mal, was ist anders, als mein Partner, mein Sambo, soll sein an Euref. Also schreiben einen Brief, zu garantieren, als er will mich aufstützen. Als Bekitzer, anstatt teilen sich mit allen Ausgaben ins Fei, ich darf sein abhängig auf ihm. Also das ist das erste Mal, als ich bin ein Emigrant bin. Aber das Mal, ich will sie genutschen, ich will sie gechappen, ich will sie der gehende Jahren und ich will sie geben an Eize.
1: Ihr habt gehört an der Erzählung von Katke Masurczak, bearbeitet in einem mit der Erzählerrepetitorke Amanda Glanz. Die Produzenten seien Agnes Branting und Heidi Liekola. Der Klangoperator ist Tobias Walka und die Projektführerin Heidi Liekola. Der Komponist ist Viktor Bergdahl. Meine Erzählung ist gemacht von Fabula Storytelling und der Produzierkompanie Munk von Schwedischen Bildungsradio.
2: Har du hittat den själv?
3: Jag har hittat det.
2: Det är ju fantastiskt.
3: Vi vet ju att Harry David och de kan sina franska existentialister.
4: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
3: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
2: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
4: Lyssna på Dicklit på UR Play.
5: URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
6: Kello on kaksi, vuorossa uutiset. Almedalenin politiikkaviikko päättyi eilen. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Heidi Backman oli mukana tapahtumassa keskustelemassa Ruotsin ja Suomen peruskoulun tulevaisuudesta. Yhdessä asiassa Suomen on syytä olla kateellinen Ruotsille, hän sanoo.
7: Ruotsissa ollaan niin kuin jotenkin hyvin systemaattisia ja hyviä niin kuin brändäämään myös koulukonseptiaan. Eli siinä meillä on aina Suomessa kyllä oppimista.
6: Toisaalta Suomessa voi luottaa siihen, että koulua kehitetään pitkäjänteisesti, Backman kertoo.
7: Eli me emme muuta joka hallituskautta niin kuin kokonaan systeemiä, vaan me niin kuin kehitetään pikkuhiljaa ja evidenssipohjaisesti.
6: Toimittajana edellä oli Hanna Silman. Helsingin Pride-viikko huipentui tänään Pride-kulkueeseen. Kulkue lähti liikkeelle Suomen aikaa kello 12 ja huipentui tuttuun tapaan puistojuhlaan. Helsingin Pride arvioi, että kulkueeseen osallistuisi noin 100 000 henkilöä. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun tapahtuma oli täysin esteetön. Kulkueessa oli mukana myös esteetön rekka. Kiinan Pekingissä eilen pilvenpiirtäjän törmänneen pienkoneen kuljettaja on kuollut. Asiasta kertovat Kiinan valtiolliset mediat. Kyseessä on ensimmäinen virallinen vahvistus turmasta. Mediassa sen sijaan kerrotaan, että 13 ihmistä loukkaantui. Pienkone törmäsi Pekingin korkeimpaan pilvenpiirtäjään eilen. Kiinan sensuuriviranomaiset ovat poistaneet Kiinan sosiaalisesta mediasta törmäyksestä kuvatut videot. Myös turmaa koskevat haut on estetty. Libanon ja Israel ovat sopineet puitesopimuksesta, jonka tavoitteena on saavuttaa rauha maiden välillä, riisua Hizbollah aseista ja saada Israel vetämään joukkonsa pois Libanonista. Hizbollah ei ole ollut mukana neuvotteluissa, joissa Yhdysvallat on toiminut välittäjänä. Israel näkee sopimuksen voittona Irania kohtaan, joka haluaisi, että Libanonin kysymys ratkaistaisiin Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa. Ja junaliikenne Tukholman ja Göteborgin välillä kulkee rajoitetulla nopeudella lounasaikaan tapahtuneen sähkövian takia. Liikennevirasto Trafikverketin mukaan vika johtuu joko salaman iskusta tai Härjungan läheisyydessä kaatuneesta puusta. Liikenneviraston teknikkojen odotetaan saapuvan vahingoittuneen johdon luo pian. Seuraavan kerran uutisia taas kello 4. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
8: Sveriges Radio Finska.
9: Tervetuloa konserttiin. Tämä on Finland Sak i vår konserttisarjan toinen konsertti. Farda, psykedeellinen free jazz kvartetti, jonka musiikki syntyy vapaan improvisaation ja hypnoottisen äänimaailman risteyskohdista. Heidän debyyttialbuminsa Humans and Beings koostuu kahdesta pitkästä kappaleesta, joissa saksofonin annetaan yksinkertaisesti palaa vapaasti sykkivien passolinjojen alla. Debyyttinsä suomalaisella Odyssey-festivaaleilla vuonna 2023 tehnyt Farda on järjestelmällisesti rakentanut kiinnostusta ja yleisöä kansainvälisesti. Eli olkaa hyvät, Farda.

0: zumbat, pumpit ja zumbat. Kaveri kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot!
2: Karkojen korot!